0: wako ngu ndimi uchisena.
1: Mbangwa za malugero nchisena nyakuzifotoko za ndine Santos Golonga. Munu mprovincia ya Sofala ulikwenda mbututu kantengwa pali na asikana anayenda mbapita pa malonda akugulisa mbanje na kubema. Pepire ndipi pekuti utonge hulimaso pwe langani irangani nganazezi tuwera tu pekwanise kumalisha na kuti pekwenda pepitatarika mpaka mbuto za ufunzi. Zinji kwa iyo ndiwa na zengeza mbanje bulukira tu mbuto za ufunzi ninga kulonga kudachita nkadamu na salaka na mabasa apafukwe ya kutimbana na nsampono waku zengeza na kumenya mbanje muno provincia Sofala mbuya Antonio Semente. Mbuya Semente ndiye adapinzira kulonga kuti zinji kwa iyo anabema mbanje ndiye tunga ya kuchepera apiaka kumi na binai mpaka makumawiri na pitatu ya kubalwa. Awa, ndiwo tu, nachita kairi kairi, kwenda kagula mbanje ninga na zezire. Zinangu binati na kupangani kutimuno mprovincia Sofala, mlokalidadi ya Shisingwana, mluwa ni ya Buzi, ndimo tu, tenepa ya peulu wa mpengo ya kuti, anatia kwa nisipa nyumba ya ungumi kutendeza, atenda na kumasiko. Na kuchimikwa kwa mbuto hibo zimpa sumana ino. Ishi kuti magetsinga anafuna kuphezera kuumwanikira na masiko. Pebiri webulugira pa kupaswa na chigaiko cha anya kupembera. Magetsi ana nukpanisa tu kuvenekera na masiko muno ndiwa anafuna kusebenza. Penu anasebenza na pineal solare pina na mabataria anafuna tu kupezera kukunga mpamvu na kutina masiku akwanishi kugaka magesi. Nkadamu anasalakana mabasa ungumi ya kazi na ansisi mbuya Rocky Junior Mont Mbuzi ndiye dalonga kuti na kipezo chechire cha kutatarisa kwa magesi ya ni wadatambira ife pepire pa nyumba ya ungumi ya Chizinguana. Afungula mpengwina ngo ya kufuna kupezera bikulu kakamwe mbumba pa nyumba ya ungome. Anyakulangani rambuto za kutambirale ndomunu muzi nda wabaira ndiyo tu anasizikira. Kuti nsoka uonole wakutambira alendo nkati mwa ino zikwatu safunika tisa kenzero zaluso. Chisizikiro jejire chabulukira pa nzero za kuti mbuto za kutambira alendo. Ndi mbuto za kuti kairi kairi asabulukira ndi ana anango amaziko wakunja. Na mwene mo ipi pisabweza nduli pikulu kakamwe kwa ale yanango amaziko anango. Akadamo ndiwo anafunika kuti apatane chao chikali chibu zichene. Ninga nyakubuluka maziko wakunja asake luso ya didi. Makamaka pa machitiro wankati mwaino zipatwe Mosambike pikulu kwa ipyo pa mapikiro a nkati mwaino ziko. Zines zikali mpangwa zatu za malongero nchisena.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Nzabijuwa nisakumea kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usakwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sidako mera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakara na mpavu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mbea didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru. Ini ndapidola tanu pipi.
2: Ninji.
0: Piambuya.
2: Ulipasala kuona minaturato?
0: Sipepi tai, mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu, anapita tani mnyumba ya mpondo, icha.
2: Unachita kubala?
0: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
2: Ukoneka kuti nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwela tiziwe, ndikubili zingazi nafunika, tuwela chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kufirano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai muzinda kutungireka. Fenu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, Mchivirano na Misoka ya kuyanjana nayo.
4: Ukika vovo stako zinyaruji.

Mpulukiri kuno jirukita sere makuma tatu no msesu wa mrongo mauna wa itora ji 34 minutos. Panguwa inu takuwe nukimba kantoni magimba tachiti baskoro.

0: kunyajahule kipa mimba ino mkwa kubwaka kakita gira furushedo
1: mporokiri kunonguwa jirikuita mvumbamwe kana 9 horas warongatizwe masoko.

0: Bwereniko kuli mwe nyakuti vesera banu ba radio Mosambiki tirikufika nazo mphangwa zathu pa ntsiku ya lero kupita kwa ntsiku makumawiri na ibozi nthanda ngino ya gonkho chaka chino pikupiri na makumawiri na pitandatu pakutoma pa mphangwa zathu tilekeni ndikupasireni mwa chigwagwa ntomi njene ndinakupangani kuti ubale wakupiringana kuchita madzana mashanu awa adabonera na thangwi ya kudzala kwa madzi mu Ruwani ya Beiramont muno mprovinsi ya Sofala ndi wadatambira pipedzo vya udyi wakusiyana siyana kusogolo kwa ndima ndinati tikupange nimbo vina kuti msewu unakwata mbumba mpaka pa vila sedi ya Ruwani ya Buzimont muno mprovinsi ya Sofala ndi udagwandika pakutoma pa chaka chino na thangwi ya kudzala kwa madzi zene zira zinango zinati zichite mphangwa zathu pa ntsiku ya lero ngumanyi ndine Santos Golonga kumichini na nzanga Luis Marjane tati tivesiseni vyadidi ewo tatomanazo mphangwa zathu zidalongefe kuti akhali ya monto muno mu mzinda wa Beira provinsi ya inu ya Sofala ndi wadatambira udidi wakusiyana-siyana wa udyi makamaka na thangwi ya nyatu datambawo kuzalirwa na madzi ntsiku zanduli pangwa zenezi na chimeresa nzanga Perera Tume
1: ubale wakupiringana madzana mashanu udatamba nyatwa yakudyiwa na madzi distritu ya Beira muno mprovinsi ya Sofala ulikuza tene pambo paswa chipedzo cha pyakudya kusiyana-siyana thangwi ya nyatwa idaphalamirawo kudziwani kuti iwombo angasi aluza midzi nangwe yalimbuka thangwe ya madzi akudzala mabodzi-bodzi kumukana kuti chipezo chenechi chikudza mbichitwa na utongi pabodzi na anyapyawo muno mprovinsi ya Sofala chimbamba na mapiramanga ndi pipi naoneka mpaka na chino ningakulonge kudachita muxitadura distritu ya Beira mama Maria Bernadette Roque pakucheza na Radio Mosambiki alonga kuti mfendo kutoma alikuza tene pamba pedzwa ubale ule udata manyatwa yakuti bwana mdzawone na kumanika pa manensekero thangwe kudzala kwa madzi pano pa Beira mama Maria Bernadette Roque akumeza na kulonga kuti alipombo anthu anangu adasoikira midzi distritu ino basi ya Beira mbwenye likudza mbichitwa basa ya kunomodzwa na kuziwa kuti ndiya ngasi mbativeni mafala
2: nós recebemos apoio a quando das inundações pouco nos ajudamos as famílias dos bairros que estiveram na situação mais crítica mas a posterior o país irmão Zimbabwe
1: banyatwa yakudyiwa na madzi pano pa Beira ife tatambira chipezo cha Zimbabwe mtongi wazikwino wa Mosambiki akwanisambo kupeza atipezambo na mapiramanga distritu ya Beira ikagumanika ambo na chipezo chinangu pano pa Beira cha chisa cha Vaj anthu angasi aplamira akafunikambo chipezo mwatsanga-tsanga ife takwanisa kupichita mbwenye nkuveka kuti azinji anyapyawa kusunganizambo pangono tiwari kuti akwanisembo kutipedza
2: suficiente para eles suprir uma e outra dificuldade
1: awa akali mafala a mama Maria Bernadette Roque muxitadura wa distritu ya Beira mbalonga pa thangwi ya chipezo chinafunikira mwatsanga-tsanga kuli ale adatamba nyatwe kudya na madzi distritu ino
0: ndife ha Radio Mosambike muno mbaira mabasa malongerwa nchisena mpida malefe kubva zenezi kasi tisanzike zinango zakulonga kuti pichoni vya nkhondo pida siningula hino zikwatu ya Mosambike muno mprovinsi ya Sofala ndiwo adadungunya na thangwi yakusowekerwa na wawo mbozi Joaquim Nyepe uyu adasoweka pa ntsiku ya dimingo na thangwi ya utenda akali mamuna wankulu kakamwe na pizinji pidachite pakati pa ino ziko Perera Tume pyafamba tani
1: pichoni pya nkhondo pingasi pidasangwa na Radio Mosambiki bulikira pano pa Beira piri kusukwala thangwi yakulowa kwa Joaquim Nyepe mbozi chichoni cha nkhondo adaluwa tu thangwi ya utenda ntsiku ya dibingu muno provinsia ya Sofala iwo pichoni pya nkhondo asimba chipapu na nzero mphamvu na kubulikira kudachita munyepe pakuthimbana na tsamunda mbakwanisa tenepa kuwathamangisa mdziko mwathu muno Carlos Fokia alonga kuti kulowa kwa Joaquim Munyepe kwadzesa umphawe kuliana Mosambiki na kuti yakale mbosi adabvungadzikana na anzawo anango mpaka Tanzania kwenda kafunza mphamvu na nzero zakuthamangisa tsamunda alonga iwo na kugomeza kuti nzero chipapo na ungu ukakana munyepe chipo nalini nkabi kuoneka vunangu ningana ye mbati vena mafa
3: yo kunyisi general munyepe kandi fui para ferim na Tanzania ele já estava lá centro de preparação político militar na Chingwea
1: ndanziwa general munyepe ku Tanzania chisa cha Nyachingwea akali mkuru wa mpangwa batsiene mpangwa ikali akutifunzisa mbo kuti anthu masoja sifunike kupata tani na mpangwa akalimbo nyakufunzisa makhaliro a usoja teda kwete fufuru na ntendere munhu Musambiki akadapitiriza nayo basa mbaphatambo basa ninga komandante munhu sofala tikulonga mtsogolere wa masocha epano pa provincia ya Sofala akali munthu chipapo muna nzeru zakuti bwerani muzaone
3: undu chefe do centro de Nyachingwea de facto preparava homem novo e ia fazer o trabalho no interior de Moçambique que nós tivemos fora daqui mesmo
1: awa akali mafala angase ale pichoni pengono pidaphata basa kundi na kundi na Joaquim Munyepe akali mbozi nyachipapo chonjongondo kubukira ndali ya frilimu muno Musambiki adamalira mpangwe ya matenda nsikwe ndimingu suma na inu
0: pida malefe kuva zene zinti bweleri pina papiri pida kwa tefe bela longefe ntomi ntomi njene kutinse unakwata mbumba mpaka mruwa ni ebuzi mondo muno provinsi ya Sofala ndio na chino udagwandika na tangwe kuzala kwa mazi kudaoneka pakutoma pa acha kachino perera tume gomeza mpangwezi
1: Nse ukulu unahindikana na Luane ya Bozi, distritu Ibozi Bozi, munu provincia ya Sofala ilikugumanika na chino na nkaka ukulu kakamu tangwe ya mazi akuzala na mazi akukuka adachitika nkati mansiku zino. Adaoneka nkati mwachaka chino kumbukani kuti mazi adakuka na kuzala apasa kuti nkaka panangutironke nse ukulu unahindikana na Luane ya Bozi ugwandike kate na kate. Pepa apa parikubasa madodo na kutindi nsinzu wa kupiringana makilometro mazana mawiri. Ninga kulonga kudachita delgado wa ane pano pasofala mbuye Egidio Moraes atepanga kutichinchino alikuza tene pamba kana madodo kuswa kubiri. Mbwenye alikuchitwa mbasa kusasirwa tu mpamvu ya kusasanywa patwa nse ubozibozi unaindikana na Luane ya Bozi. Agomeza na kulonga kuti ugu utongi na anyapiao. Alikuza mbasaka mpamvu na kuti mbomba safunika kupasira na Luane ya Bozi. Mbativeni mafala.
4: A sede do distrito é que está com nesta situação. Os carros chegam até ao ponto, depois porque as chuvas abrandaram e as pessoas passam pelo leito e voltam a encontrar os outros carro na outra margem e daí seguem para a Vila Sede.
1: Luane ya Bozi ndio inagumanika tene patene. Nse ukulu wa Gwadika, anthu angafuna kufika ku Luane ya Bozi. Asatsamisa miotokala mbakwira manyandududu, anangwa tsatsamisa miotokala mtunda unangu. Tiku pata basa na amisiri, toera atome nayo basa ya kusasanya patwa. Ponto, tirikusakambo kubiri, na kuti pisafunika mpamvu ikulu kakamwe ya kusasanywa paswa. Mazi akalimakulu kakamwe, akuka, anangu mazi abzala, ndipi pidabasa mikanzu ya kugwandika kwa mseu, ponto, na kukuchuka kwa muratu. Safunika kusasanywa paswa na chitzikiru chikulu kakamwe.
4: Encontramos, por um lado, verba, e por outro lado esse novo projeto que tem que ser instalado.
1: Ao atuar uma fala a delegado a ANE muno província só fala mbuya Egidio Moraes bronga patangwe ya kukwandika kwa nsivu unaindikana na Luane ya distrito ya Bozi tangwe ya madza kudzala adakuka tu nsiku za ndulumwe makauno
0: Na zene zifembo gidi, tafika kumapetu, mpangwa zato zidolongefe, kutim, ubalo kubiringa na kuchita maza na mashanu, awa, adata mbanyatu anatangwa kuzalirwa na mazi muruani, ya baira maonto muno provincia Sofala, ndiwa natambira pipezo, pia kusiana siana, makamaka, kala vya uji. dzakupanga nimbo vina kuti mseu unakwata mbumba mpaka mluwani ya buzi monto muno mprovinsha Sofala ndiwo tu udakubandika na thangwe ya kuzala kwa mazi nsiko za ndulumo na chino ulitenepa. Zenezi na zinangu za chita mpangwa zatu pansiku ya lero ngumanya kalini Santos Golonga kumicheni ndapatira nanzanga Luis Marijani tati salani biedidi.
5: Mpangwa za Nsofala.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Nyimbo za kusiana siana zinatipata mpaka panzizi wa kukomula tava sina makosa hanyo kutivesera ife tirikwenda nazo pangono pangono pangono pangono pangono pangono mpaka panzizi wa kugonekana namwe na kutenzanga hali zololo zololo munu mustudia radio tuwera kuti panisembo tu kuona mpaka kadolonga mbakulu kuja nkupitisirana na mwemo tu ungachita nganga byonseni byakwana ine basi byakwana ine mafulumwe mangwana binadza kupasa kulonga mangwana binakupasa kulonga na kutimbi adidi kuziwa kujananza kutwera mangwana jengizi kenduli mwenyimbo inango tichemere bulukira baluwa ni yadondo mfuma leo na yache kombo za simba kuipa wa ndaloza nkabe shamwali vyokuja weka mangwana vinadza kupata.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi uchindao.
1: Tiri kuti maskati kuna vaputane vo Radio Mozambique. Mukuti anshewe kuvira kumatima na kumunesepo onyika. Kuvira kakusi kwenda kanshikazi, kuvira kumafazuba daka kamdandu. Ndimi ushpiri mabasa kwa ndimi shinjau, yaki na dakari panguva ntatu makuma shiano omuseso, no msejau so kwa na kuita mlongomuna. Gimingu antiseni, na Johani Poulson, ndiwa konika kumshini jompepo, kuzote ndi kwa mazwi kana mikrofoni jino, jina mwize feye randu teo. No zina Raji Msambiki, Johani Poulson, Domingo Sandisen, Moises, Fernando Teu, Moise Edon, Jomba Mnurofaro, kukutima baksa yangu ndime shinjau, nga kumirakanaka muzi ngomuzi.

0: Rosa, unopona?
1: Linopona.
0: Viki rao kwa kufamba kudini?
1: Viki rao nguru kufamba ushumi.
0: Ngojapi jao kwanisa kuita paka tipo viki rao?
1: Nukwanisa upinda kumbuto jijo. Ndoshita majitepesi, toshita majiprova.
0: Uri kuita maprova. Kana maprova wako ukumaona kudini? Nukwanisa kupasa, kana nukwanisa kubudisa nota ya ushoni?
1: Ndi nukwanisa.
0: Abudisa zanda wewe?
1: Nada.
0: Aripi kwenda nishipepa kuimba jijo?
1: Andendi nishipepa.
0: Ngeni awendi nishipepa?
1: Ndino basa ningobuda kumbuto jijo, ndo upinda kanyi, ningoguma kanyi, no basa kujija.
0: Kuti utame kufamba nishipepa?
1: Ndi jona.
0: Kana msala mwako, awelepi kuvona vana vadoko vamweni, voshikwanisa kubatika nishipepa, kana nubuku, vochiviga kutivatare?
1: Amwena no basa pinda nishipepa. Nubuku, ajonozo.
0: Nukudea mpango wa unao, kuna vadoni wedu vondhuvo, ngu wapi?
1: Mshadoita jondozo, pina nushpepa, pina nubuku, pina notelefoni, ngu kuti jondozo, sibu jaushoni. Mungo buda kumbutu jiju, munudika na kujija mashkani. Nukudea, muno kwanisa kuona, ngu shapi shata jija. Pomwe, au kwanisi kukangana, panjigwe maprova.
0: Ndijonali, kana iwe wanangawa kuti ukwanisa kutamba, ngu japi mtamba? Mbejo kwa nisa kuita?
1: Ndino tamba tudo, ndino tamba laure, ndino tamba neka.
0: Ndijo na mdono wangu kana kuna vaya wanavadoko vanaita mshambo ukutakana. Vandenda kutamba tudo, umu anavia uchirira. Vandenda kutamba matamata, umu anavia uchirira. Ngu wape mpangu wa unu kwa nisa kwa pekeja?
1: Mshado tamba jokutakana, nguguti tisu tesu tiru kama.
0: Mupango jokushoni jo kwa nisa kusia mdonu wangu Rosa. Kana ininivo ndino kwa nisa wakufunchisa kuna mdonu wangu alikanya. Imumu mwirikita mshambo ndoo kutakana? Danga waripi kuita mshambo ndoo kutakana? Njwa kushoni makwele koto kuna iwewe nguguti ativiri kutakana, ativiri kufirana na mapuwe. Asipi mshambo jokushoni. Kana mshambo jendojo chukwanisa kudakarisa kuna majibaba edu. Wari jina Rosa, itusto kubuya ngondava yukubatana. Iwe ono kwanisa kunyenya kuna vadoni wako wanotamba na ivona?
1: Andi kwanisi.
0: Kana vaya vadoni wako wanojija na iwewe. Unotamba na ivona vese, kana unubuya na ivona vese?
1: Nubuya na ivona.
0: Chawushone, kana iwewe unubasa kufona kudini, kuna vadoni wako wanokwanisa kunyenyana, ava kwanisa kubatana, panyumba yushijijwe kwa unojijari?
1: Laripu.
0: Ngondava mshambo ndongo wapi mpango wa unawa wa onoda kuwa pekeja?
1: Ndinosia mpango kukuti mshado nyanyana, chinudigana kubatana.
0: Ndijo nadi tu kwa nisa kupangiwa na mdenu wedu Rosa, iyana wananga kuti ativiri kunyanyana, chinudigana kubatana. Iwa wakambo shifunji sawa ngeni, tu sinudigana kubatana. Ndinashu shtatijo chimwe, ugara chishiziwa ngeni, tu sinudigana kubatana. Ativiri kunyanyana. Patiri wari tu sitichiriva na wadoku. Tichada kukura. Katiri kwenda tusa tiripi kukuziva. Iwewe unonyenya mdenu wako nyamasi. Mangwana iena anogara mkiruwani. Iwewe unodawa kubeso na ena. Kuvona wako iena anotenda kukubesa. Azo tendi ngukuti wewe ilikuminyenya. Iwewe ilikumutuka. Iwewe audi kutamba na ena. Nushimweni shono kwa nisa kumuita iena nguva yeso kandika wakachama. Tinga batana. Iena atibesa. Anotibesa. Iena nunanga mdoni wangu uu, ndino mziva kakare. Iena atu wakantitira chilichese chakashata. Nukudea hawa kundi kumbirara kubeswa, anodadi kubeswa, inini tunadikana kumbesa. Nukudea iena nukwanisa kukubesa, nushia shononga uu chineseka kana uchida pakati po upenyu wako. Shakaita kudari iwewe liku waja. Mdoni wako uya wawainya nya iena wa mwinfirimiri. Unkaguma kunyumba yo homo ukuya. Iena ukushwela wa manela unoshwela mdoni wako. Iwa unodakara au dakara. Iwa unogaro shichama unananga kuti ji. Jua uya. Ne kundisota. Enga ashikandi zivi. Iwewe unonga wakangano jia jua wae muitira ya pazuru. Mwendava jundo shivadoni wangu. Itu sinodikana kubatana ngu kuti kubatana nguwa ushoni. Kubatana kuno kwa nisa kutibesa itu sipa upenyu wedu. Asipi nyamasi. Mangwana kuna uso kwa nisa kutibesa. Tukwa nisa kusia mpango jukusena siana. Tukwa nisa kubunga ije. Tushkwa nisa kutamba. Nukudea wari jina ngatende kutamba nuchimumbo chimwe. Tukwa nisa kudamwira mjira ngu kutimpango jimwe ni jichavia. Sure kuchimumbo. Pila kila nisho nuchimumbo.

tekeni ndi soko mbili kulu kakamwe ndi soko wakale kakamwe wapando pa chaka cha chipi madzana mapemba na makumawiri pandanda ya gongo ndanda ningana ife masakendi ni soko kutibarani motoone apanisa kupita pa kutoa mankati mwa mapika makulu makulu muno provinsa tai muno Mosambiki pa chaka cha chipi madzana mapemba na makumanomu na pitantatu mwenye kupita kuda chita masakeni pataka tenitire akwanisa kukwata milinga ya kukwana kutita mishano vetana nukidi kufenga kutu nisoko masakeni nisoko ukuru kakamwe nisoko mbili ukuru kakamwe muno mtiko Mosambiki juwani kuti masakeni apa kati mwamapika Mosambola pachaka cha vikubiri na kumi na vipemba mwenye pachaka chino abwere rapina tuwela kuchimbana mamapika makulu makulu amosa mbola takatini tendenti oni piyanchi pana filaboneka na nsoko putubozi di nsoko mbili kulu kwa kamu kumanika ambu na nsoko kulu wa muno mzinda pera ferro vya rapanu pa pera kope na kope tendenti oni leru kumanika na kwa misoko mwiri piyanchi pana filaboneka kwa kupite mapindi maku mapemba nsiku ya leru baka na chinchino mapinda da piso nkaka kwa mitando di mapindi kumi na mapemba pide sawa sawa isa pakabonga kuna ferro vera pan papera isu ya pakabonga kuna masakeni alkubuka na pala soka wa ferro vera pan papera na umpira mare ndia na umpira alkambira mpira mare alkutaka na pasirani mare alkutaka na pasirani amal kukungyoma kuchibire zone mare ya pasirani alpapira sidiki sidika bweza nduri mpira alkambira mpira pasirani zake kumi na pisere kunsana ni beu beu utambira mpira para kumawi na pisandake herve pima mpira pasirani apasirani Kilinyo tayi chese rakambira mpira amenya mkono nangu tende dona abusa na nsolo masakene mpira na tuendi pachipona cha kutoma kuna nsoko wa ferro vera panpapera aende kamenya mwanampalo nsoko wa ino provinsa Sofala makamaka muno munzinda opera alikwenda pepo kumi na pisere kunsana nyekufa radu Mosambiki ndi peu juani kuti dimpale wa kutendera mendo mwa kutugalana muzaona asamenya mpira mwa kutugalana muzaona tende ndone gadi na flanchi ta peo pan siku yelere mapindi mako mawida da piso ankati mwa mitemba milani bili sawa sawa pima peo abosa na nsolo masakene chakana kama sakana kwa kama kabla sema kuna mwana lololo chocho kata lolo hiwa silolo imwana kama no sinkonje sima kwa vile mtomba mwa imwana no sisaide paise kwa tamba sura kuna salomao salomao chichika kwa kama kama salomao kwa teke chera kuna mwana nkanchi sima kwa vile na pili ndiye na haki ispiao ispiao kuhuchira kama kumbeche kuna mwana lolono msolo okia weta kotele na kuna kuja chuli za upekecha na vana basi kwa techo ferro vyanta pere wakandina kongyala ferro vera panta pere pana kuponya mpira na manja nda kwa kwata mare asiranzake mbana ni kufa rati Mosambiki ni kumi na pisere ndi peo leo otambia na mpira na manja konya nduli kakamwe pakati patando apima nzake atambira pisere ni pamangani mapangani tendendone apizapina kuna peo leo kunja patando mpira na paso kuna masakeni shakane kama tudere kuda kunjira kwa kuna chukwata cha masakene kandina kwa yana kukuta kuna kafika mafurukia chiri kudea kuno pisho na waka sola kuna ferro fiaro tataira pisho na kwenda kama kuna chukwata cha masakene mucho ulo chisano mosa mbola kore zuyushira mkwaviri na ndandatu mafurukire kwa ti apa chatambo mseso chino kuna kote mkwaviri na posa hivri utonga mira chiri kudea zino kama mutako chukwata cha masakene wako kandina kama na ingana na simba na msolo kama lolo wan kutira kumeti kuna vera munga kuda ferro fiaro fergata kuda pakate pantando tambina mpia mwana mpalo seko fero fero fanta fero ku tembeta mpira tendendo ono ufima basi abweza ndula chusa makwera mtandatu di herve apatira pisere pisere apatira nzake nkono nango tambira ni kumi mbani ndi chaseri chese tambira mpira amenye nkono nango patira peo mare utandika mpira kwezera kuna peo tendendo ono peo tendendo peo atusa peo atusa afungio mkutubere mtone abweza ratu nduli kakama li nduli mbani ndi sitiki ati tai ndinasirani ndinasira mapangani mapangani atambira mpira amenye nkono nango apatira kumi na pitatu kwa na kumi na pitano kunsana au tambira mpira tendendon apatika bi atendendon pakati patanda patira kumi ni chese kutembeta mpira apatira ndaja tuta mwana palo so pakero varpan pakere apatira peo mare tendendon mare atata tambira mpira mbunya utpeketa mwana palo soka wa ferro vera pan batava tendendon akutimana pale basaka benga mkupu nangu kwa masha keno kwa mkumanika mpata upika ndoya kutoma peno ngabi mpaka na tingino ngabi au pima mpira au tambira na soka mwana palo soka prepara vera tendendon

0: kasi tisuzumire anzato kuthanda kupanya mpira na mwendo masikati ano Domingos Paulino na Bartolomeu Funyo masikati alili
1: masikati wakanaka mdono wangu basa Pereira Tome masikati wakanaka vakurukire zanikana zina vorracho Mosambiki chakati hajo tukavire hajo kufira pasumanchi kamo cha ferro rafiarda veira tiviri shispiri tishiru bakasola kamo kuna shikwata shuviri kishuane pangali kamo shikona shoktongo mire cho shtatu kuna shikwata chofer vada vera wako kwa hapa kuna batere batere kuhujia kamo kumbeji na msolo kamo lafiso kuna wana shumaksha kene wako kwa hapa kuna simba falta watabala tamo kuna mare mare juja kata mare watamba sura kwa ke mare watamba kuna sutiki sutiki wa huita wa kuhujia kamo kumbeji kuna wana kuna shaster shaster wa kuhuja aiwa wa chichika shaster wako kwa hapa kuna simba shaster watamba kuna sutiki sutiki wa huja kaita wako kwa hapa kuna simba ah iwa are kuna sesecha apa wa porki wa kuhujia kamo kumbeji la kuda kusha tido kuna chukuna shkwata shuma shakene Masakana na pata mpira ni kuparaja Mosambiki abasi ende kau pata mpira mbao tandika kati magute ngono kuna nsoka jende kuparaja Mosambiki. Tabwerera tuku pangi zeni piri pinaoneka nkati mwa mitimba minani kulikira pano pa Calderao piri sawa sawa paka na chinchino perro vera pano papera disa paka bonga masateni disa paka bonga akabuka masateni paka paka patando na kome na chibosi kunsana mbani hapa na kufaradjo Mosambiki ki pweni kweni dia na mpira abweza ndulu kuna hapa se hapa kwa kurewide buka opimo mpira paka paka patando atambira mwenye mpira pala soka wa masateni makwara bitato kunsana akuteketa mpira makwara bitato kunsana kufaradjo Mosambiki ukuna ukuna ukuna ukuna pasira pinoma pinoma na mpira mbani di lolo lolo tambira mpira pasira kuma ni gozi perro piara kwata chakara na fadafari ya fokono kukuma kama kuna simba kuna tayo tawa tawa kuna salinyo salinyo kama yu chakata salinyo salinyo tawa na salinyo kukuma kama ni simba salinyo wapeka jasho kama kuna tayo mlicho ngeru wa misa mtambo chete chayo kama suku micho kuna mwana mashakene abinyo mwana wa soka wa mashakene mpira na pitiriza na pala soka wa mashakene masikati nganano ndiri kutamangira nzizio kwenda nchidode nyakuva radu Mosambiki piri sawa sawa pano pa Calderao kumbukano kutini ndi jornada ya chishanu Musambola makaunu ya zimulo pa nseka zuu taona pano pa Calderao liga sportiva muno sofala mabuka chibalibali na Costa Zoli bozi bozi akubuka masakeni atambira na sola pala soka prefari pano papera auluza pina mpire uenda katakama miendo mwa masakeni pinamo gonzano autembeta mpire masakeni ukuna uku ukuna uku makwera chibosa kwa tambira na kuparata Mosambiki ndo Orlando Orlando auluza mpira na pasa kuna ferro vyavyo faustere faustere mutakwe shiku wata kamo cha ferro fata vero watamba kuna mwana hapa kuna paisinyo paisinyo kamo chishiko kukomba kamo nisimba paisinyo paisinyo watamba nane paisinyo watamba kuna mwana Fernando Fernando kato chishikao kukomba kamo nisimba mukono umu kukomba sasete tulo walikuhucha kamo kumbeche kumbeche kuna ane kuna laukiki laukiki kwa chishika watamba kuna watamba kuna mare mare wanonoka kukuma chaka na kupasa chaka ferro vyata pere muda hiwa masha kene lolo lolo wa chishika kukucha na kamo kuna mdenu wake na msolo la fiswa kuna faltere masha kene muda masha kene kwa tapiti meku paradu msapika pakata pakata patanda kima kusa gol tendeton tendeton ngade kunja kwa sanzekeo au kia masha kene kuma nibo tukusan au pima kunja kwa tando mpira na paso kuna paizinyo Jakade kama ngozi ya kirita kuna shikwata kama cha ferro fiare ta feira jino kama tudra upeke cha kuna mwana ferro ta feira kuna paizinho adira kama kwa kwari yake dao kwa taure wapeta kushina silira hapa mwana paizinho watamba na tawa kwa sitiki sitiki jujo kata sitiki watusa oko kumba kama nusimba sitiki watamba kuna Bernardo Bernardo warichichika walikuhuja kama kumbeji nusimba kuna mwana mare warichichika mare ayo usiku mitana kuna mwana kama kuna mashakene mashakene wonga buda mashakene pereka takuta kwata mpira pakata pakata patando mtula pinongo pinongo mbana kufarada Mosambiki ndi lolo lolo tusa a pima chipansipansi auluza ferro vera kwata ferro vera kwata mpira na kufarara Mosambiki ukeketa mpira pakata pakata patando mapangani mapangani utenda na mpira pole pole au ikapakata pakata patando zira tayo tayo kwata mpira zira ndache tendon mwenye mpira zaya na mpira pima chipansipansi angabeko mundu aluza mpata mwenye mpira dae ya kufarara Mosambiki maulu ninganana masonza kero pato pa Calderao Dayo lero halukupangiza ngabu kutim palu kuchanjera bende ngabu kutim palu kuchanjera bende ngabu kutim palu kuchanjera bende ngabu kutim palu kuchanjera bende mbira nzizunu na pala nsoka wa masha kene masha kene utandika mpira nkati mwagute ngono kuna soka tendendon au pima mpira kusa gol au buka masha kene au tambira na nsul au kwata ferro vyario chakata kama kuna ferro vera ala kuda kuhunsa ngosi ya kiricha kune shikwata chuma masha kene ya pita ngozi kuna stock up masakene marulu ninganana nyakuva radio Mozambique mpira pasa kuna abas huyu ndi nyakugamba wa stock wa masakene autandika mpira nkati mwa gute ngono kuna sokati mabarera nduli matanyo manomwe Apasi, au pima mpira na mwota maji, mpira uli nzuru, ntite ngana unu, pakati pakati patandu, kadef mundu, au tambira mwana mpala msoko wa ferra pan papera, akwata mwanyo mpira masakeni, au tembeta mpira, kuma na chumozi kunsana, apasira piri kunsana, piri kunsana, pima kusagol, tinetona pira kusol, atusa, akweza nduli, akusaka basa pasirani, au tambira pala msoko masakeni, hukuno, kuma na chumozi pane hapa, ilolo, lupo pasirani, apasirani hapa lolo, apima mpale mbole, shikona kuna msoko masakeni. Ikalingozo kuna soko fervara panpabera masakene anenda kawiri pachikona dora kwenda kwa pima mpira timizi pana ni kufaradu Mozambique autandika mwana mpala soko wa masakene aenda kwa utandika mpira nkono wa maju abwera nul matanyo matatu pima mpira na mwendo maju kabeko mundu ferroviario augusta kunja mpira kwenye mpira unapaso kuna pala soko wa masakene maulu ninganano siku makumaru na ibozi nanda bikale gongo nye kufaradu Mozambique chisena na chindawa paso golo ga kumwaza pili pinoneka mkati mwa mcheva minaye pano pa kalderao mpira kufanika manja mwa pala nsoka wa masakeni makumaru na pili kunsana ndi leo tambira mpira pasira makumaru mpemba makumaru mpemba kukambia tambira njendone ndi saiti ana mpira amenye chipasipase kabe kumundu paizinyo afika paizinyo wali hata vapurukiri wadri kana varachi Mozambique pangale kama paizinyo watamba kuna sitiki mutake kada mufikiro shikota chafir vatapaira chitiko chicheka watambasha kuna Bernardo parmi Bernardo kama chichekavo watamba kuna peo chichekavo vincha kata peo watesecha watakucha kambu kumbeche nusiba kuna tayo kuna anela kuna kuncha watu kumeja chodo kama rafati kuna mashikene kandina kunya mashikene na paswa bila tra kutaponye na manja mabu matato Salomao ndia tanka upata mpala tra kutaponye timizi panu Salomao kufunza kutibereza nduli pangono leka bera temo ngabi aponya mpira pala nsoka fervera tai masakeni aponya manja fervera busa na nsoro manyo mpira wende kasa kama mende ba ferrovia mapangani
2: ya notapara kune mapangani
1: kakanga notaba kuna tari nyetiri nyoko kumba kama nesimu watu kasea shokuna peu epiwa wasichikavo wataba kune mapangani otamanani mapangani kuna perrako perrando kama wasichika kukumba kama nesimu watu seza shamba kuna dela kata kumbeche wapeke chera hapa kuna sitike mkuna bosha kuna mkuna muho yuhisha kaita isitike pakata pana mare wakukumba kama nesimba wakia kuna mwana mashakiri watame kuna mapangani kama kuhuja kana wa monya nusimba kuna terinyo kama sukubeja hapa terinyo ala buda kucha tudra kupekecho kuna shikwate cho mashakene na pasta mpira ni kufaradu msambiki tangute mpira lukunja kwa tando enda kwa kumbani hapa enda kwa ulogota mpira mba utandika nkati magute ngono kuna msokati mabwere randuli matanyo mangasa ya kutoma echwiri echitatu echinai echishanu tanyo zinoa mwinduli abasi akutamanga abasi pima mpira na mwanda maji kusa gol ndia ndoni pakati patando mpira ugusa na usolo pala soka ferrovera panpapeira ferrovera da pera kuna tari wataba kuna mari kamo sasio kamo nusimbo uwa na manike mari wataba kuna yani wataba kuna lau king wataba alakupate linyo asikuru wana kushone kamo usuku michana ti ilungurangu wapa sasio takwa kuna ano ferrovera da pera renga kuse kumtama kukalikunja kwa masenzekero ni kufaradu Mozambiki manampala msoko wa ferrovera panpapera kadikila balola kusogolo mwenye nyakulisa pita ona na kone sesa pemaso masenzekero ainiswa mpira na paso kuna masakene maulu ninganano mapindi mako mashano na matato na piso nkati matando ili sawa pano pa kalderao ni kufaradu Mozambiki magbongo kuna ferrovera panpapera isa magbongo kuna masakene ferrovera kuna masakene pitatu kunsana kwa mbia mane ndio ndio mwenye mkono wa maji alipenda kwa kuna palo wa masakene pia

0: nyimbo yathu ya mwanyikiro ya salanduli ndikuona kuti shamwalianga ruti ya kuvina basi watani ruti nyimbo ya malakale
1: nyimbo ya ndikomera kakamwe
0: ndimo mweni leka sukwala ruti mana eva anatikira nyimbo zinangu zakuriya kakamwe
1: ndimo mweni zanga apo simanakwi kupita tani
0: ini simananga ndikuipita mwadidi mweni
1: mphyanji pinachitewe
0: ndikufunza ndikuenda kuchechi ndikupeza miwanga mabasa pa nyumba ndikufunza vina toera kuti tingafika pano pa studio Rad Mosambiki ndi vini moda munafunika apo ndipangembo simanaku kuipita tani
1: simananga ndikuipita bomoda munafunika
0: kukuitanji makamaka
1: kuenda kucheche ndikupeza mabasa pa nyumba napinango
0: ndimo mwene nzanga ziwani kuti programa ishi nja anang'ono yakuchitwa na anang'ono kuna anang'ono nseni mphapi mabuku anakunesera
1: Shamwalianga, buku inandinesera ndi matematika.
0: Ine pano ndikabiziwa pyanga, ndipange umaju
1: doji.
0: Sharuti, tinati kumenyere manja. Ruti, ndikuona kuti usaziwa, mbwenye longa kuti makonta nangu asakunesera. Natenepa tendeni kave pindi athu ya udidwa anang'ono. Timizi pano tinazapunda.

kunai mwenye kubalatu safunika kutimwe muti kwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ntongwa mangwana na tenepa safunika kutimwe muti kulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi mukavesera programa ya tana ngono.

0: Nyimbo ya chagurie kakamu ya sala ndule. Lekani kuduala kutileru vipano tukulonga na tangu manyerezero adigi. Ponto, lekani kuduala kutishi ndi programa ya Ana Ngono. Isachitwa na Ana Ngono, kuna Ana Ngono nsendi.
1: Bulukira munu mustu daradi Mosambiki.
0: Ndimo mweni zanga, aporuti ndi pangi. Tangwa nyimbo ya didi kutitikale na manyerezero adigi.
1: Kukala na manyerezero adigi mbia kufunika kakamu. Na nji dinakala andwa kusanzaya, andwa kudziwa pambutwa ufunzi. Ponto dinakala. Andra kuria kakamu.
0: Ndimu mweni zanga na tangu tepa. Ife ninga na ngono tungakala na manyezero adidi. Tinaoneka ninga manyenyezi. Ninga moda dalonga pe watu samora mwezeesh masheo. Ati Ana Ngono ndimalua. Na mwenemu safunika kutife chetimire.
1: Ndimu mweni zanga na denepa dende nikavi. Pindi atu ya ungumi kulonsene timisti na zapondu.

Mwanyikiro kunema monsene muna visera radi Mosambiki pano panzisi wanangona. Papindi ya ungumi kujonsene, lero tinalonga na tango ya ntende na chemerwa nyoka za kwenda. Biziwika makamaka na zina ya kole. Ntende ya nyoka za kwenda, nintende sasoso na chirombo chinakala mazi ya kuchwipa, kumida ya kufunda, peno pintu pia kuja pina chirombo. Antu asaoneka kuja na nyoka za kwenda, tangu asapanza, asatapika, asaferuka, kanda isauma manungu mbanetu.

tatapula nyoka za kwenda, safunika tiende kumbutu ya ngumi, teratikonzo na kweru, tangu ndenda ya nyoka za kwenda, ni ndenda ya kuipa kakamwe. Na tenepa tafika kunghomu ya pindi ya ngumi kulionsene. Salani mwadidi.

0: pindi atu ya ngumi kumonseni ya sala ndui. Takoza kufunza pindi vizini na tangu wa ngumi.
1: Ndimo mwene nzanga na njiife kukalapano. Nitangwe tina ngumi wa didi. Na mwene mwavesere kulunga nyani ngumi wano.
0: Ndimo mwene tirukulonga tirukulonga. Tadwalo kutife ndifiana ngono safunika kutisenzeke tisanzae. Inepano ndafunza nyimbu ya kuria kakame ndisafuna ndi kufunzise ruti.
1: Ndifunzise nzanga.
0: Eskola njadidi sapasa nzero. Bondia sinyo profesor ndagwera kazafunza. Bondia sinyo profesor ndagwera kazafunza. Waipata ruti?
1: Ndaipata.
0: Tende timbitonseni.

0: Tawera gazafunza.
1: Ndimu mweni, nyumbi akuria kakamwe, takoza kusanzaya, takoza kuvina, ndaona mbukutishamu alianga ruti, haipata mwadidi mweni.
2: Ndimu mweni nzanga, ndaipata mwadidi. Ningaenda kumbuta ufunzi, nafunjisa mwa nzanga.
1: Ndimu odi nzanga, natangu ife ninga ana ngono safunika nsiku zonseni tifunzi sani.
3: Jessica na Ruti takuda na mpati idatisira imwe pansiko alero. Ife tinachicheze na nzato na kumanika pano panseo na tangu ya nsolo isha adidi kakamu. Manyele zero adidi. Nzanga, manungo. Madidene?
4: Manungo anga madidi mwene.
3: Apo nzanga, chipange zinako.
4: Zinanga ndi Palmira.
3: Apo usakala kupi?
4: Ndisakala shtu.
3: Iwe unapiaka pingasi?
4: Ndina onzi.
3: Pakati wa programati ya pansiko alero, ife tikulonga na tangu manyele zero adidi. Apo iwe usaziwa ninji kala na manyele zero adidi?
4: Ndisapidziwa.
3: Apo chipangeni?
4: Kala mwana kusanzaya, kujelezera pini mbadidi, kusenzeka mwadidi na pinango.
3: Zanga nikona kuti iwe usapiziwadi ninji manyerezero adidi. Apo kuleala na manyerezero wakuipa, mbapi mafala unasia yu kuli iwe.
4: Asha mwazi, mwazene muna vesera programa ya anangono. Kalani na manyerezero adidi, pepe kunachita kuti ife, tikale malua akuetimira. Ponho tikale ana, kukwata, zikuatu ishi, iende kusogolo.
3: Ande zanga nikona kuti iwe usaziwadi na tangu ya nsolo ishi ya manyerezero adidi. Apo ishi ni programa ya anangono. Wakizisira nitra kuti ife ninganangono tisanzaye mizi zensene.
4: Ini ndabweresa nyimbo anga.
3: Palmira, imba mpata nsene nguwako.
4: Pek.

0: mwenye veseri, tamala kufapindi atu ya chitankani. Ziwani kuti programa ishi nja anangono, ikuchitwa na anangono panu kwa studio wa Radio Mosambiki.
1: Ndigaenda kuna anangono sene. Pondo ziwani kutile rifi dalonga na tangwe, kala na manyere zera didi.
0: Kulimwe monsena na divesera, magamaka anangono, safunika kutimukale na manyere zera didi.
1: Na tangwe pepi upinati divesera makalira didi.
0: Ndimo mweni, ziwani kuti programa yatu yafika kungomu. Ndikona kutichamwa lenga ruti ya sukwala, leka duwala kuti tina zaonana pina.
1: Ande nzanga, zani kutiprograma ishi za sugulera na Manu Sandu Shkolonga.
0: Na Chipe Zero Ja Unicefi.
1: Kondambu kudwala mana tuefa, ndi ya kakumanyika kumichini mbaga dikira njimbu za kuria kakamwe.
0: Pondo ziwani kutupansi kwa leru mga kala na ife pano. Ine zinanga ndini Jessica Maria.
1: Abo zinarudi nyamitambo.
0: Mkumbatiru na pisonsono tunaenda kuna imu mseni.
1: Pondo, kalani madidi na manyere sera didi. Na deneba,
0: bye bye, salani madidi.

kuimba kwa pale ansoka wa musoji kubulikira pano pa baira chinchino pativa nimbo fala ya Walter pa guru yangu na Jack urombo wanga

0: hangwa zipakati padziko
1: utabaruku wa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena ku
3: Mwiraniku avesera kufunika pampangwa zato zapakati padziko Luane ya ulongwe distritu ya Angone ya provinsi ya Atete ya Maranyatwa ya kusuwa madzi ya losi kwa kupanyota. Mapika masenzekero kuli anyakufunza mabuku anate atomwe simana inafuna kuza mprovinsi ya Zambezia. Mbumba ya kisa cha Fransa lokalidadi ya sabi distritu ya Murubala provinsi ya Zambezia alikupemba mbuto za ungumi, magesi na madzi ya losi. Nzido kuzitongere kapan papera provinsi ya Sofala. Enati budole mbuto za maronda zinokwanika kwete kwete mwa miseu. Kusene pi kwera kuchepesa pidengwa pe museu. Liga disportiva pan pa Sofala ya timbana na Costa do Sol. Onsene aje sana kibalibali. Zene zinati zikampangwa za ato za pakati padziko kulikira mondo muno studio ya Radio Sabeke pano papera. Alpakaluta lero ndine Pereira Tumai kumichini ndi Luis Marijane. Mbazi feke madidi. Mbati zaatu kupalosa mbati vene pangwa za mumpo. Nkadamu nye kusokulira mabasa amfuma za mataka na ubu wa maji munu Musambiki. Alikuronga kuti mpya masu, kuti antu achena achinjiri masu. Antu afunguli masu, apenye masu, tangu ya kuchinja kwa ukali wa kulambo. Pera kuti antwa gomezi na yu mpamfu ya kupizera mabasa niganenewa. Pinafunika ndi kuti ulimi ukwani siku uneka, antwa kwenda kutamba nyatwa na njala, pontu kupinalimwa, pikalipindi peku zengezwa tuwera kuti misika mkonde ku peruera, pekugia, pekugulizwa. Ninka kulonga kule chita mkadamu, nye kusugulera kwa mbasa niganenewa mama adijuis, alonga kuti kuchinjwa kukulambo, pisa pasa kuti Antu wazinja wakumanike na madodo na tangwe ya kuperewera kwa pionsani pinafunikida mataka tikulonga mabasa ulimi na mabasa akumensa. Ninga kulonga kule chiteen kati mwansiku ya nchina izuru shepano pabera provinsia ya Sofala pa makuma makuru kakame. Alonga kuti mabasa ulimi alikuperewera na ipi safunike kuti antu wazinji anyikusaka na mabasa ne wakali antu kufungula masu. Nzinda kuzetongereka pano pabaira muno Sofala kukulonga kuti unatu chiti basa ya kugomola na kubodola mbutu za maronda zinakubandika mkwete kwete mwa misiu kupa kuchepesa pidengwa. Apironga penepi kuti mbutu zinangu zizinji musazengezwa pia kumwa pia kulezeresa na pia kuja duzi na musiu antwa zinji asapalamirana pia tangu ya pidengwa. Ninga kulonga kuna chita mbuya Luis Frederico, bosi, kunikundi kwa mbasa ansiru kuzitongereka. Alonga kuti binafunika, ngutuera kuti antu akali kutali, pontu ntengu wa pidengwa pia museo uchepe. Alonga mbo pontu, kuti mabaseni wa kubodolwa kwa mbutu za kuchitira maronda, zinagumanika mkwete kwete mwa misiu. Mabaseni wa chitwa kale na kale anachiro mbutu zene za mara kupangwa, mboenye chinchino kutuera kuti mabasa chitwe. Zakumnesa mpangwa nditangwe ya mbutu inasalikana mabasa kufufuza misiru munu Sofala nkonda serniki. Alkuronga kuti nkati mwantanda zitato makauno alimbera matangwe kupiringana mazana pikwe pinai pia umbirimi. Zinji ndi makunja ubali na kupio kwa andu. Alonga kuti ntengo wa terera pangono angaiseza na chake chila marambwenye. Tenepi pirikuzuzumisa basi. Mbunye alonga kuti alukuchita chiriri mabasa kufufuza misi ya munu Sofala. Tuwera kuti umbiri minigonono usalinduli pontu na uitu nangu uzinji. Kulonga kuli chita mama Anna Felizarda Godo. Nkadamu nyakusugule na mabasa na nkonda seriki munu Sofala. Pido manifi kufaza Sofala mbativeni za Zambezia. Mabasa nasalaka na kufukula mnyara ya mfuma na mataka. Kubulikira mprovinsia neri ya Zambezia. Ngabe kusalaka na udidi wa kudambo. Asa bodola mbafuza pia unsene. Mbakonda kutoweza pontu ntemu paku bulusa mataka mfuma. Penepi pelongwa tu na kadamu nsogolere wambasa tu wanasalaka na makaliru wa kudambo. Kubulikina provinsia ya Zambezia. Pakati pa mafala a Radio Mosambique pa tebulu mbuya Gastão Portugal ndiye adapironga penepi mbalonga kuti machapo anakumanika mbachita mabasana okufukula mataka mfuma nkabe nsisi nkabe sipanje na mbomba akhala pachisa ponto mabasa anasaka na utonge nkabe kwenda kaonesesa mphyanje pinachitika uku mkhipisa ziko angasi anyopata basa nzindo kuzitongereka wa Kilimani province ya Zambezia atomatu bwirira ponto kupata basa mwachimombi damala kutambiriswa kubiri yao ya pa ya ntanda zitatu mwachimombutu akadagumanika mbafiaru ntanda zitandatu mbakonda kutambiriswa mpangwa zene zizarungwa na kandifere wa nzindo kuzitongereka wa Kilimani mbuya Melo Gonsalves. Melo Gonsalves gomeza na kulonga kuti angasi akabulkira pangono na pangono kuza katoma mabasa mpwenye nchipirichino onseni abulkira mabasa alikufamba nika pinafunika. Mabasa nasalika na ungumi ama inansisi kubulkira Zambezia aliku chengia zantu tuwela kuti achite gashugashu pa mizizino ya kutoma kwa kutondoa kwaoni ya fika mpwenye antu safunika ukala pa kumba mbavalampu nguza kutimba kupesa matenda chifua makamaka makwiyo na pilango. Nkufeka kuti province ya Zambezia makamaka kukwiriro antu alikugumanika pa nzizo kutondola kakamwe. Mbuya Leonel Mateus ndiye adapironga penepi mba longa kuti antu asena safunika kuti akale pakumba kwera kuti matenda ningana na wakonda kwa pamira. Zinango mpango zikulonga kuti matolelada akupiringana pilu madzana mawiri na makumatandatu aulime kusiana siana ndiyo nafuna kuzengezwa makauno kulikira distrito Lugela nkukwiriro kwa provincia ya Zambezia nyakotipanga mafaranganena ndiyo ndi mustadoro wa distrito nere mama Lugel Guillermina Mashika pakusenga no imba pepa Radio Mosambiki alonga kuti nzize nganono matonelata kupiringana epikwi makumafemba amalo kuzengezwa aulime kusiana siana makamaka mapiramanga magagade na misapo inangu zinja kusiana siana huku nkupangisa pakwecha kututuka kwa ulimi mdida wa makumatatu na mashanu padzana. Basi, unoti ndizizi wakunumoza zonsene mpangwa zida kwa tefe. Luwane ya ulongwe distritu ya Angoni ya provincia ya Tete, ya mara nyatwa ya kuswa maza dosi tuwera kupanyota. Onezijo.
4: Nyatwa ya muso wa mazi ya mapompa ya maliratu pa luwane ya ulongwe likuru ya distritu ya Angoni ya muno mprovincia ya Tete. Nduri mwakumala nthanda zinai penu zishanu se madzi kubuluka mapompa paluwa ninere. Ishi nyatwa yafika kumapeto nanchi chapu ya Águas de Moçambique ya mala kusasanya patra michini yonse ya kugawa madzi ya kumwa kuli akali ya paluwa ni ya ulongwe. Mkadamu wa utongi wa nzinda kutongirika wa ulongwe distritu ya Angonia alonga kuti kupwa kwa madzi amunkulo wa mawe na kugujuka kwa michini nango kwa kwata kuti chapu ya kaleni kasebenza penipale pa kugawa madzi amapompa kulimbumba yakwanisa kugobera na ipyo wadzabwera chapu itwa isechemerwa Águas de Moçambique ya mala kusasanyira pinsenene pene toera michini ikwanise kukwea madzi a munyanza ya mawe mpaka mapompa ahantu. Evaristo Fidelis acheuza akali ya paluani ya kutongereka ya ulongwe kuti adziwe kulipira madzi anafune ukumwa kubukira mapompa mwao toera kupedzera mabasa anafuna kupatwa na chapu ya Águas de Moçambique pakutsigirira madzi ya didi ya kumwa kulimbumba ya paluani ya kutongereka ya ulongwe.
5: Kuanda September wa 2025, mchido mawi udata maazi. Miyama kwa jalata, adareko kwa mipopi. Kwa maso, kuanda mudi November, kwa mpena mvura, kampani imene iyo peta maazi, ya kampani konsulsonish, idari ya ife sikuwa nisa sombra nishwemenea. Mie, jaka September, October, November, December, jaka kukoma na maazi. Kwa mpano, hindi kampani ya boma. Imene yupo kamazi manyumatu tampa imene yu zinake ni Águas de Moçambique. Chwe kufani kabeno wani chwe zwa yuku nipamele kampa na mene wa Afrika. Chaka amba kufaku rani tieni imie mazi mamendu kweza chito. Kwa mwongesi yao akasika kare na kukira muno kie tampa yu ni ya woma kie kikandise kukiru wa chokoro chwa rika kuri mazi ya jambo
6: Ntsameneyo ya mafala ya Evaristo Fidelis nkadamu wa mzinda wa kutongereka wa Ulongwe likulu ya distritu ya Ngonya muno mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti nyato ya muso wa madzi ya kumwa mapompa yafika kumapeto thangwe chapu ya Águas de Moçambique ya mala kusasanya pyonse nenepyene pikhanentsa pikhakwata kuti madzi yawa achimwane kubuluka mapompa ya mbumba. Dziwani kuti luwani ya kutongereka ya Ulongwe inakhali ya kupiringa na pikwi makumanayi na pinomwe anewa alugumanika mpisa apya kukwana kumi na pisere. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
3: Mbumba ya chisa cha Fransa lokalidade ya Sabe distritu ya Murumbala alikupemba mbutu za ungumi madzi ya dosi twere kuphanyota na magesi pontho na pinango pizinchi Miguel Ndapasowa.
7: Mbumba ya chisa cha Fransa lokalidade ya Sabe ku Murumbala nkati mwa ino provinsia za Mbazia ndiyo ilikupemba terepano mbutu za ofisa mabuku ninga za ungumi magesi na madzi akumwa na pinango pyakusiyana siyana. Chipembo chinechoneka bulikira siku nchipiri subara ino bulikira kontho ku Murumbala pa ulendo wa basa wa mulembe wa kutuma wa ndale ya Frelimo muno mprovinsia na zina ya Francisco Nangura. Pazutubozi mbumba ya pa France lokalidade ya Sabe ndiyo idapangiza kuti pilepile ingaoneka pitapiphezi kakamwe utukuku wa mbutu inere mkati mwa Murumbala.
8: Estamos aqui, nós não temos alimentação, é pouco que está a ver. O hospital também é o único hospital, não consegue, é pouco esse hospital. Todo o povo, o hospital dele só é sabe, só. Ponte aqui.
9: Mas te passa a ponte em diz.
8: Já está
9: a fazer. E a mão a ponte.
8: Estão a trabalhar.
9: E a sala de estrada.
8: Falta só estrada.
7: Condinango. Ife ngunda radu Moçambique tava trepano mulimba kutoma wandale Frelimo kati mwaino provinsia Zambezi ya Francisco Nangura adalonga taira tenepano pili bidalungwa na mbumba. Chipembo chosibozi chakupangiza kuti iwo alikufuna pizinchi pinafuneo nituera kulanganira utukuku wa mbutu ineri ya Fransa makamaka pa lokalidade ya Sabe.
10: Dili energia é falar de desenvolvimento. Dili escola.
8: Kupemba escola
10: é falar de desenvolvimento. Dili água é falar de desenvolvimento. Dili estrada é falar de desenvolvimento. É diferente pedir arma. Arma só mata.
7: Francisco Nangura alikupangiza kuti kupemba mbuto mabuku ndi utambaruku unafunika, kupemba magesi sawa sawa ni kupemba mbisewu na pinango mwenye kusianambo kupemba mfuti na kuti mfuti nkabe peza usaziesa tenepano uipi wa kusiana siyana na ipio iwo anati bulikira makauno kutoma na kumanga tenepano mbuto za pembwa na mbumba bulikira pa lokalidade ya Sabe ku Murumbala nkati mwa ino provincia ya Zambezia.
11: Perdoamos a todos aqueles que, tendo se sentido arrependidos, que falharam para virem estar conosco, para caminharmos, desenvolvermos nosso Murumbala.
7: Mafala a Francisco Nangura, mulimba kutama mandala ya Frelimo, ngati mayino provincia ya Zambezia. Bulikira Kelimane, Miguel da Pasoa.
6: Makauno muno provincia ya Tete, mabasa aulimi na kufuya, anati atutuke mwakuti dzekunu mudzone, dombo ya kupedzerwa, na kobiri inafuna kubuluswa na borosa ya utambaruki wa ulimi. Awa maganizo anati apedzere ubale na piungano pya atsakulima na anyakufuya. Kobiri na longwa inati idzafieri swikuli anyakufuya na anyakulima na subi isapedzera michini mingono mingono sechemira gabinet de apoyo a pequenas industrias gapi nchivirano na chikawiku cha ulimi kudambo na kumedza. Nkadamu wa subi ya gapi muno mprovinsia ya Tete Ilidio Kambako alonga kuti awene kudikira kudzafierisi kubiri mpaka mbondo piulu kumi na pitatu kuli mulimi mbodzi na mbodzi pakufuna kupedzera mabasawo tuwela agubane chopwa chizinji. Elidio Kambako alonga kuti na nzirinei asafuna kututusa mabasa a ulimi, akufuya, akumedza na anango anapedzera mfuma ya mpisa nkati mweno provinsi ya Tete. Kambako atina kubiri bodzibodzishi awene asafuna kupedzera mabasa aulimi, kundilango asafunambo kufungula mpata waganyo kuli aphale na atsikana akhali ampisa pontho na kuperekambo mpata kuti atsakulima na anyakufuya ampisa apikisane pakusaka kuthambarusa mabasawo.
12: Esta linha, a taxa de juros é de 5%, numa periodicidade máxima de 36 meses. Muito baixa.
6: Ixi njira isapereka katapira wa pixano padzana. Kulonga kuti nyakufiyari kubirinei. Alipire nkati mwa mthanda maku matatu na standatu tikulonga pia kapitapu. Mwona mwekeni hapa kuti kubiri ya katapira njachiprika kamwe. Nanji pfukwe ya gabi, nkabe kwa nisa kugwanda kubirine kubulukira mu nyumba ya koyo kumapeto kwa ntanda. Tepa, mtu nyakuifiari, asatongwa kupangiza chintu cha kufunikira kakamwe kutichizapatiwe angachimwana kulipira. Mwachitsanzo, ninga nyumba na mapaswa chonsene kuti pintu kutsogolo kwa ndima pingadzane nseratu pfukwe ya gabi. Idzaone cha kupatirira.
12: E com base na certidão predial que a Gabi faz a hipoteca.
6: Kulonga kweneko kwa Elidio Kambako, mkadamu wa subi ya Gabi, gabinete de apoio a pequenas indústrias, muna mondo um província ya Tete, mbafutokoza kuti awene, anakobiri toira kufierisi kuli ubare na piungano pia atsakulima na anyakufuya, pakusaka kututusa mabasao mkati mwa provincienu. Tsuwanu kutimuno mprovinsi ya Tete inati ifieriswi kuli ubale na piungano pia atsakulima na anyakufuya ama distritu wa Angonia, Tsangano, Makanga, Mwatizi, Chifunde, Maravia na Zumbum. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
3: Nzindo kuzetongere kapano pabera mprovinsi ya Sofala ulikufuna kuchita mabasa kufudza mbutu za maronde zinungumanika kwete kwete mwamisiu. Pio sende pigopesa pidengwa pe museu. Santos Golonga.
13: Conselho Municipal ya Munombeira, província ino ya Sofala, ndiyo idatanga pasogologa kubodola mbuto zire zidamangwa mkwete mkwete mwa museu mbibipasa mikanzo kuli ale ya anthu afambe na miendo. Mbuto zizingi zezire ndizo tuza kuzengeza vyakumwa vyakulezeresa na vyakuja na kumanika nkwete nkwete mwa miseo. Ninga kulonga kudachita nkada mwana sarakana kuonerera mbuto zezire pa Conselho Municipal wa Munombeira mbuya Luis Frederico. Aveka kuti nzeru zinaife ndi tuwera kuganiza chesizikiro cha ufambi awa anafamba na miendo tuwera muzinda mukale mwa chesizikiro. Mbapasati kabodolo wa mbuto ninga na zezire atoma na kuika chiziwiso kuli ale anachintu mbutu yene ituwera kutia kwanise kuibulusa. Mbuya Luis Frederico ndia dalonga kuti pakupedza penu kupaswa kwa kobiri tuwera tuwa kwanise kumanga mbuto zinango. Kwa ale anatitu kwanise kupaswa fukwe tuwera ayende kamange paswa mbuto ninga na zenezi. Mtiveni fala ya mbuya Luis Frederico.
14: Temos uma norma que é o Código de Postura, regula exatamente aquilo que deve ser o nosso dia a dia dentro da cidade. O que é que nós temos que perceber em relação à ocupação do espaço, principalmente os passeios, quando foi concebida a cidade? Ifem
13: dinantemo, mancate uma uno nzinda, pansiko nansiko, mundo safuniko ziwe, mafambiro unafambatani vakati panzinda. Na mwenemo, pakufuna tu kuziwa mwanchidi kodiko, tuwera kupata dalo, pakati panseo, pepire mbya kuchimwa, habi kwanisika tai kumangwa pintu, mkwete mkwete mwanseo na kutindibyo binasosa mashumasho pikuluka kamu. Na anchi ufambi wa antu na mendo usakala wa kunensa. Na mwenemo kulia wa antu wadabodolero wa mbuto zao. Mbasati paika chizuiso tuwera kuti yakpanisi na mwankasa kuzibulusa mbuto izo. Mwenye na kupanda makutu ifeta za chita basene ya kubulusa mbuto zile zika kumanika nkwete nkwete mwa amiseu inafamba na mbomba. Akali nkadamo, anasalakana mabasa kuonerera pa Conselho Municipal munumunzinda wa Beira mbuya Luis Frederico Mbalonga pa na tangu ya kubodolwa kwa mabaraka adamangwa mule mkwete mkwete mwa miseo. Mkuti, nkabi tendezwa kuti pimangwe tashi.
3: Mpangwe za masenzekero, mapika masinzekero kuli yaphale na asikana nyokufunza mabukhwanewa mprovinsia ya Zambezi anati atomwe sumana funa kudza Miguel Tapasoa.
7: Fukwe ya basa inasikana mabukhu mkati mwa ino provinsia ya Zambezi ndiyo ilikupangiza kuti nati chite basa kuli kakamwe langanira mapika awambakhala aphale na asikana afunzi anabuka ma district onsene ngati mwa ino provinsia ya Zambezi tora kupakika kulangira mapika awa ankati mwa dziko la Mosambiki a afunzi mwini basi nati woneke telepano bulikira pano pa zindo Kilimani sipana fana kuze shim mpangwa zineza mwazo kuli radio Mosambiki na kaunda mutekumala ninga mwana ngati wafuko ya basa inasikana mabuku ngati mwa ino provinsia ya Zambezi mbakalonga pangiza kuti penda funi upene pale kupakika ninga muna funikirepyo kwa aphale na asikana toera akumapika awa afunzi ninga mudabhaleum kaunda mutekumala alonga kuli radio Mosambiki telepano.
15: A segurança está preparada para gerir este processo. Como sabe, 900 crianças nesta cidade, novas crianças a virem da cidade de todos os distritos.
7: Apa, kaunda mutekumala, mwanankati wa fuku ya basa, sikamabuku nkati mwa ino provincia ya Zambezi, alikulonga pangiza kuti inde, iwo, amala kupakika, tura kutendeza ninga muna funikirepyo, apali na asikana, ulikira ma distritu onsene, mbakukwana, maza na mafemba. Mwenye, iwo, penepale, alikufuna langanira udidi pa ukumek, ninga, iwo ana bozibozi afambe ninga muda funikirepyo, pina unyayo uneke ninga muda baleo. Kulanganira udidi, kubweza matangu ya kuseda siana, a utenda pa mizizi ino inafuneo, kumandika pano pa zindo Kilimani, tuwera kupakika, kundana mapika, awa mbakala a kutuma, ankati muziki na Mosambiki mbakala a afunzi.
15: Este é momento de festa, é momento de confraternização, é momento de troca de experiências entre os nossos estudantes.
7: A Kalima fala, a Kaunda Mutekumala, mwanangati wa fuku ya basa muno mprovinsia Zambezi ya inasakala mabuku, mbakalonga tangwe, kupakia ude chiteo, kulwandala mapika, mbakala apari na sigana, afunzi amuno mprovinsia. Zwani kutu mapika wazibozi, anati agumanye terepano, afunzi. Ampira akumenywa na manja, ninga miendo, handball na akutamanga, shadrej na anangu wakusiana siana, ninga chikafiri. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasova.
3: Angonda Liga Desportiva ya panopaso fala atimbana na Costa do Sol. Mwirimau ajesana pibaribari. Santos Gronga.
13: Zama senzekero tinakupangani kuti akapulana panziko ya chitato. Liga Desportiva de Sofala mbabusana chibaribari na Costa do Sol. Ndoa ibozi, ibozi. Masenzekero mbana datoma panzizi. Utatu uwako umasikate. Panzizo kutoma chibaribari. Pakumalisa tu mbabusana pina chibaribari. Ninga kulonga kule chita nyamanejo wa Liga Desportiva de Sofala, Ivo Gonçalves. Na tangwe ya masenzekero aniwa veka kute paoneka manensekero kute mwirani muza wone. Nanje pa maminuto kutoma pechitika mbwenye tu pia nensa mwakute zani muza wone. Tiveni. Kulonga kuda chita ye.
16: Foi jogo em que, se existe uma equipa que quis ganhar esse jogo, foi a Liga Desportiva de Sofala. Fizemos de tudo na primeira parte.
13: Menensekero, hadanensa pikulu kakamwe. Mwenye, ife, tachita kundi na kundi, tuwera kutim, tipanisi kuona ndoa pa masenzekero nzizo kutoma. Pechimanika, tazachita furukuta uku na uku banzizi uwachwiri tuwera kutitipanisi kuona chesanzayo na kuti Anton Senia nga senze kapenu nga menya mpira asadikira kuti awone ntawiro uwadidi. Na kundi na ngombo nyamanejo wa Costa do Sol ndi yetu adaveka kuti pionseni tapijita yinde mbwenye pidachimwa ndi pio inde tikafuna kuti tipanisi kutuka mulinga mbwenye epe chumanika vya lembwa tenepo.
17: Jornadas duplas não são fáceis, não é? O desgaste é muito e as jornadas duplas não são nada fáceis e foi o que aconteceu hoje. Enfim, não foi porque não tentássemos vencer o jogo, tentámos, fizemos tudo para vencer, apostámos tudo.
13: E nessa ainda tangue masinzequeiro, também nhança mazuiri, zakuti, zabuera zunsene, panzizi ubojeni na mwemutu ipi, piatimala mpambu, nakute sikasuada nkabe kumenya masinzequeiro mwanyankuwira. Na mwenemo ifi tulikulikira kote mpana zapa, tipanise kuona mpyanje binafuna kuchitika pa masinzekero ampira. Kalinya manejo wa Costa do Sol malonga pa natangwe ya masinzikero hada woneka pansiko ya chitatu.

0: Basi tikufika mapeto nazo mpangwa zathu zipakatanziko mbati zathu kugonekana mphemaso tibwereze pondo misolo ya mpangwa topangane lero kuti luwane ya ulongwe district ya ngone ya province ya tete ya malanyatwa ya kuswa madzi ya dosi kwera kuphanyota mapika masenzekero kuli anyakufunza mabuku anati atomo isumana inafuna kudza mprovinsi ya Zambezia. Mbumba ya kisa cha Fransa lokalidadi ya sabi distritu ya Murubala mprovinsi ya Zambezia alikupemba mbuto za ungumi, magesi na mazi ya dosi. Nzido kuzitongere kapanu papera mprovinsi ya Sofala. Enati budole mbuto za maronda zinokubani kankupate kwete mwamiseu. Pio senepi kwera kuchepesa pidengwa pia museu. Liga disportiva panu pa Sofala ya Timbana na Costa do Sol. Onsene ajisana kibalibari. Ari kupangana Pereira Tomé na Luis Marjana que comunica com a Chini Salani.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabaruko mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, usava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena kutu.

0: Nanga, pechiti kapika funene pianja. Pida mange fenyumba re.
1: Pepe ndi pika nyesire upene.
0: Apo mpianji pika funika maka.
1: Pepe pina unewe.
0: Pina unene mpianji.
2: Pataku. Pataku siwe. Pataku. Pataku. Mamem. Chajira, mama, chajira, mama. Pita zone babako mama.
3: Baba,
2: pataku.
3: Papa kugona.
2: Pataku. Oi, babu na gaida. Mama na gaida. Atene fetereno tiroza. Atakula le fetereno tiroza.
3: Cha. Mbuna pia nga mama mambu desho lila kweni. Matama nga matama lila basi lila desho. Lila kweni nenetamu konsembezera. Lila kukongo mundu lila nga matama lai kuliranji. Tangupasuyo basuka chisai basu ya dinyera. Mwere kwa kuna nyatwa. Nyatwa?
2: Oe.
3: Nyatwa?
2: Ndiwa?
3: Haa, ndi nyatwa.
2: Haa, watani?
3: Haa, tisikwene pata. Manungu watu mwese za tupi.
2: Ndiri bo, hii uri bo?
3: Ndiri bo.
2: Haa, kunyipa kwanu kwa bo?
3: Kumbwa kwanu kuli bo. So, mama, dema kibesu kulira kwenye.
2: Mei wako? Hakuliranji?
3: Penu changu njala penu.
2: Waa.
3: Papalu kugona.
2: Hei.
3: Akulira mapata mimi papa.
2: Shi?
3: Ah, menda ni samtu mtani sembezera mama matamani matamani ngafu na matama. Nema,
2: shi, mai wangu nema kala.
3: Nini matama kwa?
2: Funi funze mai wanga.
3: Wa?
2: Funi funze mai wanga. Shi? Mai? Mai?
0: Oi, watoma.
2: Mai?
0: Oi. Ndiku kakuchimera te watani.
2: Ndiku senze kana mpalu uyu uyu. Ukwezi.
3: Ndiku anda kunyumba shate.
2: Ukwezi, kwa ndo. Ndiku anda
3: kuchime mama, hindi kuna bengu nyumba.
2: Ah, tape.
3: Kuna kumfesera mama
2: kakuchimera. Ah, tape, ndoko. Hindi kusama.
0: Ah, longa tivi.
2: Mai?
0: Ah.
2: Uyu mpalu uyu anacheza na ini chanjira uyu
0: usacheza mchanjira ndupi
2: uyu mpalu uyu chanjira uyu
0: anale sabuluka nkindaru mwa bwezecheza na iwe
2: bwerambu pano lero
0: si mwananga iwe mwananga iwe
2: maya bwera lero pano
0: alonga tani
2: alonga nkshi mai wanga desha masiku kwa kulira
0: machi
2: machi
0: ayikulia tani ya kukupa
2: alonga pai wanga kugona kumpata pa mimba iye maya kulira
0: peno asaenda mizu wandi uyu bwanti atikari Angaka kupanga hiyo bati kale mudebu.
4: Funzani kwa dini, odini, ninji binonge mulonge mwanu pani.
0: Si nyato nonga pano.
4: Ati
0: kunyumba ya pata kinyukuru.
4: Ah.
0: Mayanya mina alikulira lila lila
4: mapata. Ndale kuyere.
2: Mbambe mwanangu na mwanachi ule mpali ule. Mpali ule ndiye bwera pano kasenzeka, dabwereka senzeka, alonga shima iwanga alikulira basi alikulira.
4: Ambizio ndio.
2: Eh?
0: Uyo senda mizimani Agoti na pita tani Uyo maika mafungira nyumba wako
4: Mafungira mwensiri mweni
3: Nyatwa
2: Oe
3: Nyatwa
2: Oe
3: Mama lakulira misozi kurukuru kuruku mazi Misozi bukani kanjigo Misozi bukani kamaza
2: Shii
3: Mama lakulira meji Misozi kurukuru kurukuru Titia
0: Kadia hini ndi chititani
2: Mwena lakulako hili Mwena lakakwena nipuatako Mwena lakulako
3: mama Misozi kurukuru kuruku mama misozi
0: Tene kwa sekretari. Tendeni, bashinyato tendeni.
4: Tendeni, shi. Ipana cheza vitai wa.
0: Cheza zenji. Ipeni mbia kugoswa pa zona vane.
4: Odini, odini tafika mapu Ivan.
0: Odi.
2: Kono, kono.
0: Andi mama.
2: Si. Manungu ajimai.
0: Manungu tilikuenda, nje kugoswa hii.
2: Mwatani.
4: Goswa cha.
2: Pianji le goswa bono, pianji.
0: Ya goswa pa zona.
4: Sigoswa tai.
0: Pa zona batu pa goswa.
2: Pananji bono.
4: Pa zona
0: pano pifika hii. So tikuva manena nalirao maya. Mwana
4: bwere. Akaimba nyimbo.
5: Nyimbo ida nyumba ida mangu chini inamuru ina ile. Alikuli da mayo?
0: Mayo kuli. So abwera mwana ako kuli. Ndabwera mwana akasinzekana nsikana anga onyato. Ndibikonge mama deje machibese kuli da basi misozi ninga njibu. Lira basi nalire bena tani bena. Ne wako atipewa cha kagone mama ule pata papa mimba. Alikuli da basi.
5: Majimukafa pomotenda pepari.
0: Ndi kupomotenda deje mabwera salonga na mtu.
5: Ha?
0: Deje mabwera.
5: Mafisi nyonsa sababu piloka bati moto ene.
0: I'm going to go to the house.
5: Mwapivate pale, tende ntonsene. Tingafika, imu muna limina kunja ina menyansu.
0: Ya,
5: ola. Tingamati, piti tonsene, nkati, tikapife sindi ninji. Panangu, kwa di, panangu, pilipili ya vaye,
0: bia, bia. Mwapu, solidri, pita mwamwale, nkabifu, ina limina kunjira. Mungenda kapiwana, muna zatipangambo kunjira. Tanguri mwamwale, muna piti katae. Mwamwale, muna piti katae.
5: Ndapivu.
0: Haa, tenden.
5: Tenden. Tenden.
2: Put a quagga,
5: I'm going to go to the house. Iye maku neko kupanga, right?
2: Mamati, amalira, hivyo mbuzi.
5: Hindo njizia kupanga, mwama maya nyanyamina mwana ngaku mmalisi la kumpanga.
2: Asuni pangu, nipapa, amalira.
0: Babulaga, pataku.
5: Habundichamu.
0: Babulaga, pataku.
5: Huku mwana na machi, buna chitanji na mwana.
0: Kutunapisi watai, hinda mwana, hinda, utakuona mbubuluka nkintaru, mwule tai, udenda kapanga, antu tai.
2: Mama, nipanga, mkutu
0: mamati, papa, pataku.
5: Anda, sakopa, kwele hapu pana.
0: Mama, pataku wanga, nzungu wanga. Mama, pataku wanga, nzungu wanga.
5: Anda, sakopa, kwele hapu. Alungati mwuni, nkintaru, hapitika. Onse na likuchalira, alikukopa fika pano. Tiapa ningachemela mbumbe na taira bwela pano, ini ngakupiziwa.
2: Kiposhi papasi ya taro. Sochita
0: pindu pano.
2: Papasi ya mota.
5: Iwa buka wewe. Kukunyeza pindu ila siya
0: papasi. Buka pepo, buka pepo. Mama pote
5: kuonga. Unasa kuchila na mai wako.
0: Mama pote kuonga mama. Mangbana nono lango.
5: Mafizinyu. Mafizinyu mwense ni bwela nikuno.
0: Ande.
5: Ah, pachisa, pachisa paremera.
0: Tipeseni mhangwa.
5: Pachisa pano paremera.
4: Paremera nanji.
5: Ah, mure ntodabu ya jinji la manga nyumba achi na muru hile.
4: Ahali, muna kuna pita andu mure.
5: Nkapiti wa nandu, eh?
4: Nkapiti
5: wa. Ah, mbwenye mamuna wa marira.
4: Awene?
5: Mapaye ni mwanchi muzuri ndia da marira.
4: Mwana nyatu hai.
5: Tepa lieka ya kama yule keni na mwana china iye wili ya. Waa, iye na mwana. Nye mbare ni enji. Ndiafunzisa mwana. Abali ya babako walikupia tisinaziwa. Abali ya mako atasakala ukuku. Ngakwa nisa kwenda kumamizimwa.
0: Ne, ini safuna ndifunzi mfunzi bozi. Solidi. Agwami safuni katani.
5: Ifi tende ni tenimule kerele. Timfikile druzi. Tinkumbatile tenikai kima munaji. tingabwera mbitibuluka vyata na mamizi mwatu. Api, lera iya ziniki ni kuti munu safunika kana munu nzaji.
0: Lera safunika andu lero, le?
5: Tinachitakani. Apulanganani. Sifi andu pachisa basi tayo. Mwana chalonga abale babacha asazio angabwela pepo ngakwa azio mamizi mwao abale machi ngakwa azio mamizi mwao akola nali ndiani anachimwana abale achana
0: anonani kakweni achimani kabu
5: hapo ife ninga tisapembera tisapizo kupembera ninji timulekerere tendeni tika hii alonga tiana kobili anenda kagula nyumba mitenda kamwika tikama kumwika gere tensel balala tena mazi mwatu ngamu ndafa kuja bepo ndani
3: kwati chi mkongore ndokone na bero kodi basi
0: pano tapiva tunaita gani hivi tunakita
5: tete bai mamu na ngimwa tendene tusafuna mu na kusafuri basi sifuni kamu nesh
0: tendene ndende mamu
5: tendene tikachiti pensene
0: tendene kachiti
5: tendene
0: nesi pia didi tendene tangubira bwera kwani mbagula tenu ndaona kuti anthu amba kunesa ini ndaona ah ndaona ini so kuti ndikafuna dinyeru na chitatani ndaona
2: nyumba imaguliwa akura tini mchumike mwemu nyumba mwatu
0: akalimamu haikuwa mama haikumunu kama hivi tunajenzi
5: mama ya nagona kupimwe muna kamu nale mele apachisa
0: ngabe manu. Ngabe
5: tendele tijalongo masi ya ndi masi
0: sekretari alonga tendele tikapiriki tendele
5: maa kutendele tikamwike maa kumwike mwana pia maa tendele maa nyanyamina
6: mdukono
5: hini ninga sekretari
6: si
5: mwana anho nsena bwela panu mbumba ya bwela kanaka kupirekirani?
6: Kabe.
5: Mbumba ya buwe naka kupirekirani?
6: Bande ya buwe.
5: Kukulekirani tangu yi mwati deji mwabuwe pachisa panu. Muzati perekira mundu? Oh. Nye mwanyikana na andu?
6: Kabe.
5: Musa kabisho bisho? Maona repi ya buwe rapiku lukiofunandu?
6: Ide.
5: Nesha mwareni nghabi. Mamunanu nghabe bari. Taa ito manisi ya gulia. Mamunanu nghabe bari.
6: Nchizena nipoto potakuwa nga mama.
5: Mamunanu nghabe bari. Panu nye mbalo mamuna nye abali ya nimu.
6: Anawa abali ya sakala umontu ndoyo.
5: Musafuna mkwati mwana mpangizi abali. Apulangana ni mwakana pi mwakeni pindi pia kutera nukosi. Munga kapachisa safuna mverani na mavizinyo.
6: Ate.
5: Ona? Mavizinyo ya kukumbatirani leo. Antamo nditepu tomera leo. Safuna mverani na mavizinyo. Haina masaimu na mwana anawili basi.
6: Ate.
5: Mwanyika ni na mavizinyo mfungu linso. Nsua na kafunga kwene mizi zensene. Muzi yono nakatepo?
6: Nkabe falsido akalongatepo atita mamanga nyumba fungani
5: suu. Yimu nilaka vila mamu na abulega nga nani pita kwenye.
6: Mama, ide, kwata kuanga mabe.
5: Yeah. Chanjira.
6: Brigado.
5: Mbo mwana mamu na?
3: Simpa mamu.
5: Safunika uverani na mai wako. Mbukari mwadidi mvilani na andu pachisa pani.
3: Kumpa pape karimaso wano kutinda kugulira nyumba ishi. Mama kwa mwini nsikala, nasemwa pia kinyumba na sapa nipano.
5: Unofa sapa nundiwe?
3: Si, tangwa mwini nsikala.
5: Lero, lero wani walonga sapa ja, lero wamata babako leo.
3: Mwana mamu na sini, mwana mamu na sapa nusini.
5: Uwa.
3: Si, mwata
5: kumpa. Tawe, tomila lero vera nani? Safuna kutiano kare ya kuvera nani.
0: So, sekretari.
5: Si.
0: Safuna tomo longa na. Kwa liwa mwana wada kupangate pumbani? Babako, na babako no akakana iwe.
5: Mama alira jama ya nyanyamina?
0: Uwa, apu kuna mali ya kulonga nyumba, nyumba, unatamangira kwenda kalonga nyumba. Nyumba alonga kutunga sembo na kapal. Babu naka nisamulira baba.
5: Dikalongana mwaba mkunditaira mungulira. Jamwa papia nyumba jamwa wanga manu.
0: Babu
5: naka nisamulira. Muna saa mungu verana na mwanana. Muna verana na mwanana mzua nini na jitemu.
0: Sumbani chechi tai.
5: Muna verana na mwanana.
7: Mama.

njia tu amai na pai muda tifesira nsiko elero mwava mapungu watu muda tilanga ulero pachisa panabale pachisa panapia nseni mungu kona vera nananya pachisa inipia kungafa mamadidi mwana leda chitika nanyanya mwana mapungu watu kadapakana tenepa muzi wakutoma kakapa ishiku tasikani pataku mkazani Carolina Kativu nyanya mimi mwana wakaka Carlitos Antonio akakana njira ya chanjira akakana zina chanjira mwenye muzi ya chwiri wakakapa ishiku Jose Kaitanu chilokoteni mkazani wakaka Emilia Kulaso ndinga mimba mwenye mwana wakachemera na zina ya Maria Prema akakana zina ya Nyato akali sekretari mpaka kwanisa kupilimiri la bebe kutia kwanisa kuitonga misa nanele kama Maria da Grasa Ponchikoti mazalali mbwini trapenseni pikomi pikumasabola pikazingi retane akatilimia kumichino akali pa Alberto Tom mungwanisa kufa nzizi ato mapungulili muda kwamirwa na imu dondowe muda ipirwa na imu natilekere ya mkulangana imu na ifipano takuta